Sampai juara SCSJ ke-9. Semua tu dekat ditemu bab malam anugerah carta Sampai juara SCSJ ke-9. Kena 3 hari bulan 10 2026.

0: Info Kesihatan.
1: Assalamualaikum dan selamat pagi semua. Saya Dr. Farah Kristina binti Azhar, pakar perubatan keluarga daripada Klinik Kesihatan Bandaraya Miri. Pada hari ini, saya akan membincangkan berkaitan kepentingan vaksin untuk bayi dan kanak-kanak. Okey? Terlebih dahulu, kita nak tahu apa itu sebenarnya vaksin. Secara mudahnya, vaksin membantu sistem pertahanan badan kita mengenali sesuatu kuman dan bersedia untuk melawannya. Kita boleh bayangkan sistem imun kita seperti pasukan pertahanan. Okay? So, vaksin membantu melatih pasukan pertahanan ini supaya mereka tahu bagaimana hendak bertindak sekiranya berhadapan dengan kuman tertentu. Jadi, kita tidak menunggu anak mendapat penyakit dahulu. Kita cuba untuk mencegah penyakit sebelum ia berlaku. Itulah konsep penting dalam imunisasi. Kita pergi kepada soalan seterusnya. Kenapa bayi perlu vaksin sejak kecil? Okey, ini adalah ramai orang tertanya-tanya di luar sana. Okey, so jawapannya, bayi dan kanak-kanak kecil masih membina sistem pertahanan badan mereka. So pada usia ini, mereka boleh mendapat jangkitan tertentu yang boleh menyebabkan komplikasi yang serius. Sebab itu, vaksin diberikan mengikut jadual tertentu supaya perlindungan dapat diberikan pada masa yang sesuai. Okey, di Malaysia, kita mempunyai program imunisasi kebangsaan yang menyediakan vaksin tertentu kepada bayi dan kanak-kanak mengikut umur dan jadual yang ditetapkan. Jadi, ibu bapa sangat digalakkan untuk memastikan anak menerima vaksin mengikut jadual yang sepatutnya. Okey, seterusnya kita pergi kepada soalan, kalau dah vaksin, kenapa masih boleh sakit? Ini satu salah faham yang penting untuk kita fahami. Vaksin adalah spesifik kepada kuman yang disasarkan. Sebagai contoh, vaksin pneumococcal memberikan perlindungan terhadap streptococcal pneumonia. Tetapi, ia tidak melindungi daripada semua jenis kuman yang boleh menyebabkan pneumonia. Selain itu, vaksin tidak memberi perlindungan 100% kepada semua individu. Berdasarkan bahan yang kita bincangkan, kebanyakan vaksin mempunyai keberkesanan melebihi 95%. Tetapi, masih terdapat sebahagian kecil individu yang mungkin tidak membentuk perlindungan yang mencukupi selepas vaksinasi. Sebab itu, walaupun seorang sudah menerima vaksin, masih ada kemungkinan untuk mendapat penyakit tertentu. Tetapi, vaksinasi tetap penting kerana ia membantu mengurangkan risiko penyakit dan juga komplikasi. Seterusnya, soalan ramai yang tertanya-tanya, kalau penyakit itu sudah jarang berlaku, kita perlu vaksin? So, jawapannya, setengah penyakit menjadi jarang kerana program imunisasi berjaya mengurangkan penularannya. Jika perlindungan dalam komuniti menurun, penyakit yang sebelum ini jarang berlaku boleh kembali menular. Sebab itu, mengekalkan perlindungan melalui imunisasi adalah penting. Soalan seterusnya, apa itu herd immunity? Okey, herd immunity bermaksud sebahagian besar masyarakat mempunyai imuniti terhadap sesuatu penyakit melalui vaksinasi. Dengan itu, penularan penyakit dalam komuniti boleh dikurangkan. Ini sangat penting kerana semua orang boleh menerima vaksin atas sebab-sebab perubatan. Okay, selain itu, ada juga individu yang sudah menerima vaksin tetapi tidak membentuk perlindungan yang mencukupi. Jadi, apabila lebih ramai orang dalam komuniti dilindungi, ia secara tidak langsung membantu melindungi mereka yang lebih berisiko dan tidak dapat menerima vaksin. So, seterusnya, vaksin adalah kuman dan boleh menyebabkan penyakit. Itu adalah mitos, ya. Vaksin sebenarnya mengandungi antigen daripada komponen tertentu kuman yang digunakan untuk merangsang imun sistem kita. Vaksin bukan bermaksud kita memasukkan sejumlah kuman penyakit yang boleh menyebabkan seseorang mendapat penyakit tersebut. Sebenarnya, setiap hari bayi dan kanak-kanak terdedah kepada pelbagai antigen daripada persekitaran. Jadi, konsep vaksin adalah untuk membantu sistem imun mengenali ancaman tertentu dan membina perlindungan terhadapnya. Ada orang tertanya-tanya, kalau saya menyusukan anak, adakah saya tidak perlu vaksin? So, jawapannya, susu ibu memang memberikan banyak manfaat kepada bayi. Antibodi daripada susu ibu boleh memberikan perlindungan yang bersifat umum, sementara dan tidak spesifik. Tetapi, perlindungan daripada susu ibu tidak sama dengan perlindungan khusus yang dihasilkan melalui vaksin. Vaksin merangsang sistem imun bayi sendiri untuk menghasilkan antibodi dan membina imun memori ataupun memori imun. Jadi, susu ibu dan vaksin mempunyai peranan yang berbeza. Susu ibu bukan pengganti kepada vaksinasi. Ada orang mengatakan, biarlah anak kena penyakit secara semula jadi, nanti badan akan bina imuniti sendiri. Okey, jawapannya memang benar, jangkitan semula jadi boleh menyebabkan tubuh membentuk imuniti. Tetapi, masalahnya ialah kita tidak boleh meramalkan bagaimana seseorang akan mengalami penyakit tersebut. Setengah penyakit berjangkit boleh menyebabkan komplikasi yang serius, kecacatan ataupun kematian. Sebab itu, berdasarkan bahan ini, vaksin digunakan kerana ia memberikan cara yang lebih selamat untuk merangsangkan perlindungan imun berbanding mengambil risiko mendapat jangkitan semula jadi. Ada orang yang tertanya-tanya, betul ke vaksin menyebabkan autism dan eczema? Banyak salah faham berlaku dalam kesan sampingan vaksin. Pelbagai fitnah dilemparkan pada vaksin walhal penyakit itu dibuktikan tiada kaitan langsung dengan vaksin. Kajian membuktikan tiada hubungan antara eczema dengan pemberian vaksin. Begitu juga dalam dengan autism. Kajian antarabangsa telah membuktikan penggunaan vaksin tidak meningkatkan insiden eczema atau autism secara global. Malah, negara Jepun yang menghentikan pemberian vaksin MMR akibat terpengaruh dengan kabar angin vaksin menyebabkan autism telah menerima akibatnya. Insiden measles dan rubella di negara mereka menjadi wabak. Malah, kes autism terus meningkat. Sekiranya ibu bapa mempunyai kebimbangan mengenai perubahan kesihatan dan perkembangan anak selepas vaksinasi, perkara terbaik ialah berbincang dengan doktor. Apakah kesan sampingan selepas vaksin? Apa sebenarnya AEFI? Okay. AEFI bermaksud Adverse Event Following Immunization, iaitu kejadian atau masalah kesihatan yang berlaku selepas seseorang menerima imunisasi. Tidak semua kejadian yang berlaku selepas vaksin semestinya disebabkan oleh vaksin. Contohnya, demam ringan, kemerahan di tempat suntikan boleh berlaku selepas vaksin. Namun, jika berlaku kejadian yang lebih serius seperti sawan, kecacatan atau kematian, perkara tersebut perlu disiasat oleh pihak berkuasa untuk menentukan puncanya. Pemantauan keselamatan vaksin juga dilakukan melalui sistem pemantauan berkaitan. Jadi, ibu bapa jangan takut untuk mendapatkan nasihat doktor jika anak mengalami sebarang masalah selepas vaksinasi. Satu lagi perkara yang selalu menimbul kebimbangan apabila ibu bapa mendengar nama-nama bahan kimia tertentu dalam vaksin, contohnya mercury, formaldehyde. Adakah bahan-bahan ini berbahaya? Okey, so jawapannya adalah perkara yang penting untuk difahami ialah dos dan jumlah sesuatu bahan. Dalam bahan rujukan ini diterangkan bahawa thimerosal mengandungi bentuk ethyl mercury dan ia berbeza daripada methyl mercury. Bahan tersebut digunakan dalam sesetengah vaksin dan akan disingkirkan daripada badan dalam tempoh yang singkat. Begitu juga dengan formaldehyde. Formaldehyde memang merupakan bahan kimia, tetapi jumlah sesuatu bahan sangat penting apabila kita membincangkan keselamatan. dalam penghasilan vaksin, formaldehyde digunakan dalam proses tertentu dan sebahagian besarnya disingkirkan sebelum vaksin digunakan. Jadi, kita tidak boleh melihat hanya kepada nama sesuatu bahan tanpa melihat jumlah, bentuk dan konteks penggunaannya. Okay. Daripada ini, saya ada beberapa nasihat kepada para ibu bapa. So, pertama, jangan takut untuk bertanya. Kalau ada keraguan, bincangkan dengan doktor atau petugas kesihatan. Kedua, semak rekod imunisasi anak dan pastikan vaksin diberi mengikut jadual yang ditetapkan. Ketiga, jangan mudah percaya kepada maklumat yang tersebar di media sosial tanpa menyemak sumbernya. Dan yang paling penting, kita perlu faham bahawa vaksin bukan hanya mengenai melindungi anak kita. Ia juga melindungi keluarga dan komuniti termasuk mereka yang mungkin tidak dapat menerima vaksin atas sebab tertentu. Okey, dengan itu, saya ingin meninggalkan satu mesej ringkas kepada semua ibu bapa. Jangan tunggu anak jatuh sakit baru kita fikir tentang pencegahan. Okey, semak rekod imunisasi, lengkapkan imunisasi mengikut jadual dan jika ada keraguan, bincanglah dengan petugas kesihatan. Okey, terima kasih.

Adau ani 20 pitan de bulan pitan alam duman 2004. Jipeng uena hak Dewan Suara Kuching dahin an pejadi kenan Menteri Muda hak upis Kepala Menteri Datuk Hajah Fatimah Abdullah. Alam dahuna ihak nebara hinan taman perlu katuk anak-anak ja mejen kenep tangan basak matoh menyam dahin jadi kata ngejeloh barik tangan basak haunan dalok. Ihak lahu bara marung penting lan hinan taman peduan sayu dahin anak-anak ja tulung mejen ugek dalok. Beh menuhanan ihak akai guru hak lim taman bimbingan kanak-kanak Tabika japaan mejen tahap uge alam hadui haud jaka. Nyoh dahuna katuk dahak nyam alam hangumun telok atang lima duman ihak nah tanggungjawab ayak abin alam jaka ananah peringkat aring nyelong tebin alang hipun penjam barik alang sayu dahin hipun kualiti menjaka alang sangnai.

0: Peci Kelangi, segmen Ageh, hak Radio Kayan Miri FM.
1: Saya ngedau menlim alang Kelangi Radio Kayan ngedau ani. Akui Dr. Kizia Ubong Yusuf, man klinik pergigian Jalan Merbau, seng alahavah dau ani, nauk perkongsian marung kanser ba, sempena bulan kesedaran kanser mulut, alang antamna te alam bulan dua ani. Maok saya kena men RTM te awang havah ani. Kanser ba, iha enah jinaan kelaung alam selap te alam ba. Awi kanser ba ani ankitan sepangan, dahin an pubat lalau, ani dengna kualiti urip dah alanggak perah ani sang nai sayu dahin emna jadi mahnga. Tatah alamba alang tutek unak gak te kanser ba ani iha enah te jelak, ida jelak, beh alam pingah, te sin ipa si beh hida dahin gaam. Perlu lantam jam ani jasi deng kesan kanser ba sepangan. Tak kuri-kuri tadak kanser ba alang perlu tam jam tegu tam inang keadaan ba tam sendiri hamin. Unak loh, gak alam ba atau pah alsa alang em nai-nai sayu hui menuh dua minggu. Alsa ani layo nak usi hak perah. Hiakka kahum pesakit kanser ba em jam anan kanser. Awi tak ket alang ngalong nai tubu te alam ba dahin keran, ihak pah em perah, perlu geri naik pelsak hak klinik ipak. Kelaung ani deng na susah sang nyelu dahin kuman. Awi kelaung ani naik dekaya, ihak deng na salur hangat tam hilat atang susah sengengan. Tadak bela atau putih alang sawih ti alamba alang em deng en ngam angpah deng jadi tadak sepangan kanser ba. Tek kuri-kuri tavid alang deng na risiko jijil ong sang tegak kanser ba. Tavid alang unak loh, iha nah na jakok. Nunok tuk jakok ni deng na jijil ong melegak kanser. Alam jakok, tek ket alang hipun karsinogen. Jinaan ket alang toksik men batung tam. Sak darah dahin sak kahum na jakok, sak bau risiko sengkela kanser ba. Barik nyepapah jinaan tavid risiko alang seng na melegkela kanser ba. Hadaleh tam Malaysia ni, pahu alang pah kahum kela kanser ba yaknah men bangsa India dahin itam bumi putra Sabah dahin Sarawak alang tua na nyepa. Nunan pah barik dui arak atau alkohol lahu. Kelunan alang dui alkohol seng hipun risiko 2.5 hangun lebih dekaya seng kela kanser ba menuh kelunan alang em dui alkohol. Jil antavit risiko yaknah anah dau. Anah dau tek radiasi sinar X dahin gamma alang deng na mutasi awigak terdedah darah. Avin anan, itam tekap pakai hung dahin sunscreen alang tek sun protection factor awi seng tay na hadui darah hawang jasi panah dau am nunok gak lah tam. Jadi, nun alang deng entam na jasi itam am gak kanser ba? Unak loh, mengnajah kok. Manhi alang najah kok, awi keluk ngetak najah kok alam tulak duman, risiko senggak kanser ba seng nengileh 50%. Mang du ia tak bura kahum, mang na sepalaan, mang tai pala anah dau, awi em tek hung atau pah lotion alang tek SPF, nai na pelasa ipak hak klinik ipak, awi tek ket selap nyan mau alam ba, alang bayak loh, deng pelasa ba hak amin sendiri. Nekring hunan kelingai, pastikan tek alah alang sukup, bat ipak batok awi tek, inang nang, keran, sibeh, alamba dahin jelak. Inang awi tek kelaung atau tadak-tadak selap. Kanser ba anih deng ankitan sepangan dahin an pubat sepangan lahu. National Oral Health Strategies Plan 2022 atam 2030, sangkumak 30% kanser ba ankitan tek tahap G, dahin 25% kurang kes matai tavid kanser ba. Ani tua men akui tak hafah ani, jih ngul an akui Dr. Kizia, semua sayu kedap men ATM tak hafah dau ani, nai kongsi marung kanser ba. Pasuk tam an tak hafah alang laan. Terima kasih.
0: Donanah itam upeji tak alam segmen Ageh, segmen Ageh an pang mau hak Radio Kayan Miri FM.

0: Dengan RTM Bara Dengah Mariang Tutam Sarawak.
1: Pencidah hik Elisia Baun halam dengah lewi Redo Kayan Mary FM. Ani lim dengah. Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ Sarawak hilek ji mutausiken ngejeloh op ekstrim hak tatah pasen Kuching. Rotek dahin insuran mutausiken anan expired tegu dahakna hadui pelesak hak alan alun. Mutausiken anan lahu andahak modified dahin hipun kuri-kuri salah hak be. Hadu hile anan ena piadahin undang-undang alang berkuat kuasa. JPJ pehituk daha alang hipun kelita jangio spesifikasi alang ena tep dahin hipun rotek dahin insuran alang sah. JPJ lahu pejoh nahadui ngetneng dahin penguat kuasaan jadanya kang salah daha ha alan alun dahin deng jaga keselamatan kelunan bangu. Kahum 60 projek pembangunan perumahan swasta alang anak nyineng petelunga tusah hak Sarawak jarun bulan saya Duman 2026. Kementerian Kesihatan Awam Perumahan dahin Kerajaan Tempatan Sarawak MPHLG Bara dua mana projek anan endah lek. Malim anan 46.7% projek uhalum nana nurepah junang tua. Dahin 53.3% laan alam dahak petmaina. Hadui petmai pejoh ena ngejeloh jawatan kuasa teknikal pemantauan projek perumahan JKTP dahin ala bahat marung gaya haut projek alang ena. MPHLG Kuma daha alang ngepenu obligasi kontrak dahin berkanun seng endahuk dahok trit ngioh undang-undang alang enatep. Ihati en ukum tehang 250,000 ateng 500,000 ligit norepah jin ateng telok duman norepah dua ukum anan jahangun hak hida ordenan pembangunan perumahan 2020 telok. Saringan ageh emtek bayan dahin perkhidmatan nyekang perah tehang hadui alang ansedia alam program jelajah Sarawakku Sayang SKS 2026 hak bahagian muka. Program anan ena matoh mendua atang pat da bulan pulu anih. Menteri Pembangunan Wanita Kanak-kanak dahin Kesejahteraan Komuniti Sarawak Dato' Sri Fatimah Abdullah Bara, hadui anan ena jadang jadi lasan ngawan perkhidmatan pelitah kejelang dahin rakyat. Tehang perkhidmatan ageh alang ensedia, ihati dah ada kaya urip dan ala tusuk influenza emtek bayan. Beh menanan, ujian saringan HPV DNA lahuh ena jadang nyekang kanser serviks. Kuna bangu anakai ja ala hava teh pelesa age ngioh perkhidmatan alang ensedia. Iha dua nunan teguji mesyuarat penyelarasan program Sarawakku Sayang 2026 bahagian muka. Dengah ani man redo kayan Mary FM. Projek tamu desa petarikan dan mauktuk alang sayu mendahak na hadu

0: Juan kerana one sayu dahi nusi tusah bejuan hak hida matandau nurepa usan. Saimah damit kuma tamu desa dang tulung iha nabah uli iti hadui jahan alam hamin huina tegu ujung migu. Tamu desa petarikan lahu jadi ngavan petula produk dahin penguman awi kueh tradisional. Ketua Kapung Petarikan Afandi Timbang Bara hadui bejuan hak tamu desa deng naida kaya dahin nginah ja uvung hak ngavan anan deng enamai sayu tek dau baya. Hadui guru beroption hak Sarawak perlu en ala bahat jalim sekolah hipun guru ngioh pengakai subjek. Menteri Pendidikan, Inovasi dan Pembangunan Bakat Sarawak, Dato' Sri Roland Sagah Wiin Bara, kreni hadui guru Pak Ente binusikah kahum halah awi duman unak di. B. Isi hadui guru beroption Pak En petelungak tusah huina alam bidang sain. Hadui ala guru maring dahin ngavan dalok katuk ena ngejeloh Suruhanjaya Perkhidmatan Pendidikan SPP ngioh pengakai sekolah. Data alenai mana Jabatan Pendidikan Sarawak hadui guru halah hak sekolah rendah ihati pitan atu pitan pulu dahin pat atu telok puluh pitan hak sekolah menengah. Malim anan daha alang isi hadui guru kredi hui pitan puluh saya persin. Ihak duan nunan tegujip peng pelancaran dah mauk sijil pengiktirafan pendidikan tidak formal Sarawak IFE kemahiran dahin produktiviti komuniti hak Kuching. Donana lim dengah Radio Kamir FM alangan Azrina Sabri usang ben ami dengah RTM Kuching. Sayu Levi dahin salam Malaysia Madani.
1: Dengah RTM bara dengah mariang tutam Sarawak.

0: Yeah.
1: Misi memburu keagungan kini bermula. Saksikan perlawanan FIFA ASEAN Cup 2026. Bangladesh menentang Malaysia. Jumaat 25 September 4.48 minit petang. Indonesia menentang Malaysia. Isnin 28 September 8.18 minit malam. Dan Malaysia menentang Singapura. Khamis 1 Oktober 8.18 minit malam. Saksikan semuanya secara langsung di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Click.
2: Nai pemong kejai nganake DJ Lenik.

Selesema, suhu badan naik. Jangan abaikan jaga kesihatan anda. Simptom ini biasanya berpunca daripada jangkitan virus seperti selesema biasa, influenza atau COVID-19. Kebanyakan kes akan beransur pulih dengan rehat dan penjagaan yang baik di rumah. Apa yang boleh anda lakukan? Banyakkan berehat, minum air dengan kerap, ubat penurun.

0: Segulai sejalan.
1: Sada lemai,
2: sada lemai.
1: YFM pukul 6 lemai, nyentuh

Sarawak Agrofest 2026. Ke sekali tu dekat Diatur Bak Padang Bilun Lama Bintulu kena 25 hari bulan 9 2026 yang tu ngagai 4 hari bulan 10 2026. Program itu dekat di Penyadi Premier Sarawak kena 28 hari bulan 9 2026. Payuh karatri narit hati Bak Agrofest ke sekali tu. Yang kaum Agro Trade, Sarawak Kitchen, Agro Fresh, Laman Nanas, Laman Ikan, Mandang ke Utai Hidup ngah Utai Tumbuh ngah Mayuh Agi. Sama-sama mai kita ngerami Sarawak Agrofest 2026. 25 hari bulan 9 2026 nyentuk ngagai 4 hari bulan 10 2026. Bak Padang Bilun Lama Bintulu.

0: Safa ke dekat Mai Kulai, trofi pemadu terbilang. Mak Anugerah Carta Safa Juara ACSJ ke-9. Hari 12 finalis ACSJ ke-9. Safa ke dekat Mai Kulai, trofi finalis ACSJ ke-9. Pemadu terbilang, tau ke popular. Hari 12 titik lagu. Ni bagi lagu ke dekat Mai Kulai, trofi lagu ACSJ ke-9. Memandu terbilang, tau ke popular. Pemutus kategori itu ditentu kepala kita, peminat industri muzik Iban. Undi kategori finalis ACSJ ke-9, pemandu terbilang. Ngau kategori lagu ACSJ ke-9, pemandu terbilang. Dibuka hari 8/9, ngakai 2/10. Link undi tau dipedak ba Facebook rasmi YFM Iban, Facebook rasmi Anugerah Carta Safa Juara, tau Facebook undi lagu Carta Safa Juara. Undi meh lagu, tau finalis ACSJ ke-9. Biasai ke kita patut mai pulai kategori itu.
1: ACSJ ke-9, ngelatih ke industry.

Sarawak Agrofest 2026. Ke sekali tu dekat Diatur Bak Padang Bilun Lama Bintulu kena 25 hari bulan 9 2026, nyentuk ngagai 4 hari bulan 10 2026. Program itu dekat di Penyadi Premier Sarawak kena 28 hari bulan 9 2026. Mayuh karati narit hati Bak Agrofest ke sekali tu yang kaum Agro Thread Sarawak Kitchen Agro Fresh Laman Nanas Laman Ikan Mandang ke utai hidup ngak utai tumbuh ngak mayuh agi. Sama-sama mai kita ngerami Sarawak Agrofest 2026. 25 hari bulan 9 2026, nyentuk ngagai 4 hari bulan 10 2026. Bak Padang Bilun Lama Bintulu.

Isu pelarian Myanmar, proses penghantaran pulang perlu lalui proses rundingan. 29 September diisytihar Hari Iktisas Malaysia. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Muhammad Raswin Setia dalam Ring Utama 9 Malam.

0: Proses penghantaran pulang pelarian Myanmar perlu dilaksanakan menerusi rundingan dengan pihak berkuasa negara tersebut. Ia bagi memastikan keselamatan, kebajikan dan hak asasi mereka terjamin. Demikian dinyatakan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Jelas beliau, isu pelarian Myanmar telah berlarutan selama beberapa dekad dan memerlukan penyelesaian diplomatik. Bukan sekadar kecaman terhadap usaha kerajaan mencari penyelesaian jangka panjang. Datuk Seri Anwar berkata Kuala Lumpur tidak boleh terus menampung jumlah pelarian yang semakin meningkat tanpa penyelesaian jangka panjang. Dalam perkembangan lain, Datuk Seri Anwar memaklumkan 29 September diisytiharkan sebagai Hari Ikhtisas Malaysia. Jelas beliau, ia sebagai pengiktirafan terhadap peranan golongan profesional dalam pembangunan negara. Katanya golongan itu perlu menjadi pemangkin pembaharuan khususnya dalam memperkukuh produktiviti, kecekapan dan tata kelola.
1: Ketiga-tiganya mesti bergerak pantas sebagai satu pasukan menjamin peningkatan produktiviti dengan tahap kecekapan yang sangat baik. Tetapi juga menjamin supaya amalan dan budaya yang leset yang menyebabkan negara kerugian puluh bilion ringgit dihentikan.
0: Datuk Seri Anwar turut meminta Balai Ikhtisas Malaysia mengenal pasti pakar dalam pelbagai bidang untuk dilibatkan dalam jawatan kuasa kerajaan termasuk kesihatan, pendidikan dan teknologi maklumat. Ini pula mengenai gesaan agar Menteri Pengangkutan Anthony Locke melepaskan jawatan beliau. Perdana Menteri dalam pada itu mempertahankan prestasi Locke dan mempersoalkan alasan di sebalik tuntutan tersebut. Menurutnya, tumpuan sepatutnya diberikan kepada isu yang lebih besar membabitkan rasuah dan penyalahgunaan kuasa. Bukannya sekadar tuntutan terhadap peletakan jawatan seseorang menteri. Jelas Datuk Seri Anwar lagi, beliau hanya menerima surat berkaitan perkara itu semalam. Anthony dalam pada itu mengesahkan beliau telah menyerahkan surat peletakan jawatan kepada Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim semalam. Ia susulan pendirian DAP berhubung isu tahanan rumah bekas Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak. Beliau turut memaklumkan telah bertemu Perdana Menteri selepas menyerahkan surat berkenaan dan diminta untuk terus menjalankan tugas buat sementara waktu.
2: Saya nak tegaskan bahawa surat peletakan jawatan saya telah pun disampaikan secara tangan kepada Yang Maha Berhormat Perdana Menteri dan saya ada perbincangan dengan beliau semalam. Okay. Dalam perbincangan tersebut, beliau meminta saya untuk meneruskan tugas saya sementara waktu. Beliau akan membuat keputusan.
0: Anthony berkata beliau tegas dengan keputusan parti untuk meletakkan jawatan sebagai Menteri Pengangkutan namun akan terus menjalankan tugas seperti biasa buat masa ini. Pendekatan lebih proaktif dipergiat bagi memastikan setiap dasar, inisiatif dan perkhidmatan kerajaan merentasi semua kementerian disampaikan dengan lebih berkesan kepada rakyat. Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil berkata, bahagian komunikasi strategik dan korporat Kementerian Komunikasi diarahkan bekerjasama dengan unit komunikasi korporat di setiap kementerian bagi menyelaras maklumat berkaitan secara menyeluruh.
3: Usaha mempromosikan dasar, inisiatif, program masing-masing. Tapi kita lihat kementerian ini perlu bekerja lebih keras untuk pastikan inisiatif, contoh bawah Kementerian Kewangan ada program My Salam, Peker B40 dan banyak lagi yang perlu. Satu, dipastikan kumpulan sasar mengetahui. Dua, rakyat umumnya nampak dan lihat bahawa program-program ini ada dan dapat membantu mengubah hidup rakyat.
0: Tambah beliau, usaha hebahan akan turut diperluaskan dengan memanfaatkan semua saluran media sedia ada seperti televisyen, radio dan paparan pesanan khidmat masyarakat di Pawagam menerusi Finas serta saluran digital. Dalam perkembangan lain, Datuk Seri Fahmi menegaskan tiada sebarang perbincangan rasmi diadakan dengan Bersatu berhubung kerjasama bagi menghadapi pilihan raya negeri Melaka. Jelas beliau, laporan mendakwa pertemuan kedua-dua pihak di sebuah hotel di Melaka semalam hanyalah sekadar sesi makan malam dan bukannya perundingan politik rasmi. Panjawan 2027, kos sara hidup, penyediaan pekerjaan berkualiti dan peningkatan taraf ekonomi rakyat antara fokus utama yang diberi perhatian dalam belanjawan tersebut. Menteri Keuangan 2 Datuk Seri Amir Hamzah Azizan berkata langkah itu penting bagi memastikan rakyat dapat menikmati kehidupan yang lebih berkualiti, termasuk dalam menghadapi peningkatan jangka hayat. Beliau berkata kerajaan kini sedang memuktamadkan belanjawan 2027 yang dijadual dibentangkan pada 9 Oktober ini. Dengan kos sara hidup, pekerjaan berkualiti dan usaha meningkatkan taraf golongan berpendapatan rendah antara perkara yang diberi perhatian. Katanya usaha memperkukuh kecukupan simpanan persaraan turut memerlukan rakyat Malaysia memainkan peranan lebih aktif dalam meningkatkan simpanan untuk hari tua. Sementara itu, 6 daripada 10 ahli kumpulan wang simpanan pekerja KWSP disasar mencapai simpanan asas sekitar RM390,000 pada usia 60 tahun menjelang 2030. Ia selaras dengan keperluan bagi memastikan rakyat mempunyai pendapatan mencukupi sepanjang persaraan. Menurut teks ucapan Perdana Menteri yang dibacakan Datuk Seri Amir Hamzah, ketika ini, 4 daripada 10 ahli berada di landasan untuk mencapai had asas tersebut. Namun, masih terlalu ramai berdepan risiko kehabisan simpanan lebih awal. Beliau berkata isu kecukupan simpanan persaraan perlu dilihat seiring dengan keadaan ekonomi dan kemampuan orang ramai untuk membuat simpanan secara konsisten. Radio Televisyen Malaysia RTM kini mempergiat langkah pemodenan dan transformasi digital bagi menarik minat bakat serta generasi muda untuk bekerjasama dalam melonjakkan imej negara di persada antarabangsa. Ketua Pengarah Penyiaran Dato' Ashwat Ismail berkata meskipun berdepan pelbagai cabaran dan kekangan keuangan, RTM tetap bertekad melaksanakan pemodenan secara berfasa menerusi penerapan budaya kerja baharu. Mengulas mengenai kesukaran dan cabaran yang dihadapi, beliau mengakui persekitaran semasa menuntut persediaan mental serta fizikal yang tinggi daripada seluruh warga jabatan. Beliau dalam pada itu memuji hubungan erat dan kerjasama di peringkat Kementerian Komunikasi dan RTM sendiri bagi membolehkan sebarang tugasan kritikal diselesaikan dengan pantas, termasuk liputan pelbagai acara sukan untuk rakyat. Ke perkembangan luar negara. Sebanyak 5,147 pelanggaran oleh rejim Zionis Israel terhadap perjanjian gencatan senjata di Gaza yang berkuat kuasa sejak 10 Oktober 2025. Pelanggaran tersebut mengakibatkan 1,421 rakyat Palestin terbunuh. Pejabat media kerajaan Palestin mendedahkan situasi kemanusiaan dan bantuan di Gaza kini amat berbahaya dan dahsyat. Badan itu turut menolak dakwaan Israel bahawa bekalan yang mencukupi dibenarkan memasuki wilayah tersebut. Rezim Zionis hanya membenarkan 35% daripada jumlah trak yang dipersetujui membawa bantuan kemanusiaan, bantuan kecemasan dan bahan pembinaan semula memasuki Gaza. Amerika Syarikat mula menguatkuasakan larangan import terhadap barangan dari Kanada bernilai $1 bilion, termasuk minuman beralkohol, produk tenusu dan kenderaan bermotor. Wakil Perdagangan Amerika Jameson Greer berkata larangan itu dibuat susulan apa yang disifatkan Washington sebagai layanan diskriminasi Kanada terhadap ekspor penting Amerika. Kesekatan itu bagaimanapun dijangka tidak memberi kesan besar dibanding dengan nilai perdagangan dua hala tahunan yang mencecah $880 bilion. Sukan Asia Aichi Nagoya 2026. Skuad berbasikal trek negara menghadiahkan pingat perak menerusi acara pecut berpasukan wanita. Trio yang dibarisi Nurul Izzah Izzati Muhammad Asri, Amira Anis Amira Rosdi dan Nur Alisha Farid mempamerkan kayuhan bertenaga untuk menamatkan perlombaan dengan catatan masa 48.566 saat. Pingat emas acara itu dimenangi trio China manakala Taiwan gangsa. Sementara itu, aksi berpasukan lelaki menyaksikan Malaysia terpaksa berpuas hati di kedudukan.

0: Sarawak Agrofest 2026. Ke sekali tu dekat Diatur Bak Padang Bilun Lama Bintulu kena 25 hari bulan 9 2026, yang tu ngagai 4 hari bulan 10 2026. Program itu dekat di Penyadi Premium Sarawak kena 28 hari bulan 9 2026. Mayuh karati narit hati Bak Agrofest ke sekali tu yang kaum Agro Trade Sarawak Kitchen Agro Fresh Laman Nanas, Laman Ikan, Mandang ke Utai Hidup, Ngak Utai Tumbuh, Ngak Mayuh Agi. Sama-sama mai kita ngerami Sarawak Agrofest 2026. 25 hari bulan 9 2026, nyentuk ngagai 4 hari bulan 10 2026. Bak Padang Bilun Lama, Bintulu.
1: Mata ngai tindu, macam-macam lagu.

trofi juara SCSJ ke-9. Ramles Walter, Donny Lark, Dara Helena, Winnie Albert, Wat Rob, Ika Saiful, Phoebe Chloe, Mawan, Diana Shini, Jonas Juniaman, Masterpiece, Tau ke Tanah Berenyang Band. Ni bagi lagu, kedekat ninggal ke pengingat bak sejarah nyari juara SCSJ ke-9.